po yanko passe so de na dai e sa de atse ye no de antumu ye asidan kuto na ye rade dia wode wa ye dia ma ye anka ye kra ne wan se rade do ye sei wanam na domo ne na mo bro ne de bambo so e sa de e na dai sa de atse ye and I will tell them I want to fame also 5.3 Adum Emre Sunye Evangelist Edouard Sarinye Adum Emre Sunye Every summer they come in said no to ever bo Yadwa nyan kupa asama to me wom Emo sham